RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs. Kada

0: Beres Geti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubas tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ukusi za sve prilike, domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski but 699, svinjske kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa Matijević.
1: Univera, kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univera Export, sve po tvom.
0: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
2: Veliko otvaranje u ponedeljak 14. septembra.

0: Pa dobro jutro, starograđani, sa vama se druže do ovog trenutka Gabriel i Daca, tu smo, samo da vam poželimo dobro i prijatno jutro, u nastavku da čujemo i vremensku i najnovije vesti, pre svega iz grada. Bila je to Ana Nikolić, tako je, pa da čujemo šta kaže vremenska prognoza.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Upravo tako, u gradu je nekih 18 stepeni, jutarnja bila oko 16, ali danas do 35, promenjivo oblačno, bit će, što kažu, što se nekada govorilo, bit će tako teško vreme, težak dan, tako bar kaže prognoza, a mi se nadamo da ćemo danas, dakle, još da izdržimo, zato što se nazire kraj toplotnom talasu. Sutra kažu u gradu Kragujevcu u pljuskovi do 23 stepena, maksimalna dnevna, dakle, a jutarnja 16, u nedelju do 23 promenjivo oblačno, za sada kažu bez padavina, ponedeljak do 24 malo i umereno oblačno do bez padavina.

Grad Kragujevac raspisao je javni poziv za izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog vrtića kapaciteta 210 dece na mesto obdaništa Bubamara. Rok za prijavu je 5. oktobar. Direktor energetike pozvao je sve korisnike usluga daljinskog grejanja na otvoreni prijem koji će biti održan danas od 14 časova u prostorijama preduzeća. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisao je konkurse za zapošljavanje 26 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 16. septembar. Lokalna fondacija Kragujevac organizovaće prvi krug fest u petak 18. septembra od 17 časova u bašti Studentskog kulturnog centra. Memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović, treći po redu, biće održan u nedelju 13. septembra na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Ovog vikenda počinje rukometni šampionat Srbije. Oba kragujevačka kluba na startu Superlige igraće u subotu u Hali Jezero. Od 18:30 počeće meč između rukometaša Radničkog i Niškog Železničara, dok će od 9 uveče istog dana igrati rukometašice Radničkog i Bekamenta. Dakle, drugari, još danas ovako toplo, od subote nas očekuje svežije promenljivo oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta već za vikend i početkom sledeće sedmice od 23 do 27 stepeni, a kažu kiše i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se već sutra u prvom delu dana u centralnim, južnim i istočnim predelima uz istovremeni prestanak padavina sa severa. Pa onda kažu od nedelje, odnosno u nedelju i početkom sledeće sedmice, kiša se uglavnom očekuje u brdsko-planinskim predelima južne i istočne Srbije, a kod nas će biti za sada, kako kaže vremenska prognoza, onako prijatno hladnije, dosta hladnije. Dakle, tako 24-25. Šta kažete na vremensku prognozu? Šta kažete ovog jutra uopšte? 06-226-28-24, javite nam se i... Još jednom želimo dobro jutro.

8 sati 13 minuta, drugari, u gradu su onako fine gužve od jutros, a ako se nešto promenilo sada, javite nam umeđu vremenu. Danas, još danas toplo, da tako kažemo, septembar, novi avgust, tako mediji javljaju, odnosno meteorolozi kažu, još danas baš toplo, sa današnjim danom se negde i završava izuzetno dug, taj toploti talas koji je beležio ovo leto. Temperature će se još danas kretiti do 37, a od sutra živo u termometru neće preći 26 stepeni, tako kažu. Septembar je novi avgust. Kada letuje meteorolog Nedeljko Todorović? Tako kaže jedan naslov, pa dobro da znamo kada on letuje. Prijatnije temperature, definitivno niže cene aranžmana i toplo more, sve sto razlozi zbog kojih mnogi odlaze upravo u ovom periodu u septembru na odmor. Kažu da je sve skoro rasprodato ljudi su bukvalno navikli sad. To je neka moda, kako kaže kolega, jun, septembar, da se putuje, možda negdje između ako se skokne. Šta vi kažete na to, da li možda putujete ovih dana i kažu da je to uglavnom porodice sa malom decom i naravno penzioneri upravo ovaj period leta najviše vole i koriste da neko da otputuju po znatno nižim cenama, naravno ako nađete nešto da je slobodno. Ko letuje i odmara jun, septembar, šta mislite o tome? Uopšte sve nam javite, jako na mestu mom kreće, 19 stepeni u gradu, danas, kažemo, taj posljednji baš topov dan do 35, a sutra 23 i sutra moguće kiša.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
3: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
6: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane, samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
7: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
8: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.

0: hit do hita.
1: Evo drugari, dobro jutro, žele Gabriel i Daca, 20 stepeni u gradu Kragujevcu, danas još, da kažemo, ovako baš toplo u našem gradu, najavljena maksimalna 35 stepeni, promenjivo oblačno, a od sutra padavine i pad temperature. E sad, kako kažu, nošenju papirnih uplatnica u državne institucije, po svemu sudeći, došao kraj. Od 16. septembra, kažu, državni organi bi trebalo sami da proveravaju da li su takse i naknade plaćene. Zapravo, više nema da se očekuje od vas da vas na šalteru neko pita ili kaže donesite uplatnicu da potvrdimo, i zakon je predvideo novčane kazne od 30 do 150 hiljada dinara za službenike i organe koji ne budu poštovali ovu zakonsku obavezu nakon 16. septembra. Dakle, tu je taj sistem plati koji se već koristi u MUP-u, odnosno MUP već duže vreme koristi isti, a od sada svuda, to jeste državni organi sami proveravaju uplate taksi i vaših naknada. Ljubav ti i ja, Goca Tržan, kreće u nastavku i Relja. Gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se.

0: I bila je to Ksenija, dobro jutro Starograđani, 9 sati tačno.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Sad pričam sa kolegom, dakle, prosto ne verujemo da se najavlja da će još danas biti ovako toplo, do 35 stepeni, dakle, u gradu Kragujevcu promenjivo oblačno, sutra pa temperature maksimalna dnevna u Kragujevcu, u stvari rećemo jutarnja 16, maksimalna dnevna samo 23 stepena Celzijusa, pljuskovi najavljeni, u nedlju bez padavina do 23 promenjivo oblačno.

zgradi gradske uprave juče održan novi u nizu prijema za građane, tokom kojeg su Kragujevčani imali priliku da u direktnom kontaktu sa gradonačelnikom Kragujevca i rukovodstvom iznesu svoje zahteve, predloge i svakodnevne probleme. Za razgovor se prijavilo čak 128 sugrađana. Direktor energetike pozvao se korisnike usluga daljinskog grejanja na otvoreni prijem koji će biti održan danas od 14 časova u prostorijama preduzeća. Univerzitetski klinički centar Kragujevac raspisuje konkurse za zapošljavanje 26 ljudi medicinske i nemedicinske struke. Rok za podnošenje prijava je 16. septembar. Lokalna fondacija Kragujevac organizovaće prvi krug fest u petak 18. septembra od 17 časova u bašti Studentskog kulturnog centra. Memorialni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović treći po redu biće održan u nedelju 13. septembra na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Nova sezona rukometne Superlige Srbije počinje u subotu u Kragujevačkoj hali Jezero, gde će muški tim Radničkog od 18.30 igrati protiv Niškog Železničara, dok će rukometašice Radničkog istog dana od 9 uveče se sastati sa Bekamentom. E, drugari, nastavljamo druženje dalje, 903, Nataša Bekvalac i numar Nataša, otvara ovaj sat u nastavku Relja, gde se sluša RSG, kako ste imali gužvi po gradu, sve nam javite.

0: pevač, interpretator, umetnik Ivan Bosilčić. 12. septembar, subota, 20 časova u Zastavinoj bašti. Program koji je više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Centar fotoradnji kod Tržnog centra Radnički.
1: Hladne su vam ruke, dajte da izgreje.
0: Ivan Bosilčić u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.
2: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: Veliko otvaranje u ponedeljak 14. septembra. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
1: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

svaka sedma punoletna osoba u našoj zemlji je gojazna. Kako kažu, to je neka i dobra vest za našu zemlju, bar kada je reč o zdravstvenoj statistici. Nova mapa Eurostata za prošlu godinu je otkrila stope gojaznosti u čitavoj Evropi, a Srbija se pokazala, pa da kažemo, znatno boljom od većine svojih komšija. Dakle, u našoj zemlji je gojazno 13,6% odraslih, što znači da je otprilike svaka sedma punoletna osoba u toj kategoriji. To nas stavlja ispod evropskog proseka koji iznosi 16,3%. Kada pogledamo komšiluk, zvanično smo vitki od Mađara, Hrvata, Bugara. Posebno je velika razlika sa Mađarskom, gde je gojazna, kažu, čak svaka peta osoba. Jedini u okruženju koji imaju bolje rezultat od nas su Rumuni. Na nivou cijele Evrope apsolutni šampioni u vitkosti su Italijani sa samo 7% gojaznog stanovništva, što je duplo manje od našeg rezultata. S druge strane, najveći problem, kažu, ima Malta, ako gledamo ovakvu globalu, gde je gojazna više nego svaka četvrta osoba. Ipak, iako super stojimo na ovoj mapi, opšta slika u Evropi brine stručnjake. Kada se spoje oni koji su gojazni, oni koji imaju samo više kilograma, ispada da više od polovine Evropljana ima problem sa prekomernom težinom. Statistika kaže da su muškarci znatno skloniji gojenju od žena. Tako je. Jelen kreće.

0: Čuli smo Jen na 10 sati i 1 minut.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: I onda kažu na području istočne, centralne i juže Srbije još danas veoma toplo, negde i do 37, u gradu Kragujevcu do 35 stepeni, promenljivo oblačno, kažu sutra pa temperature, dakle maksimalno dnevno do 23 stepena Celzijusa u Kragujevcu i pljuskovi najavljeni drugari, u nedelju do 23 bez padavina, ponedeljak do 24 malo i umereno oblačno vreme. U zgradi gradske uprave juče je održan novi u nizu prijema za građane, tokom kojeg su Kragujevčani imali priliku da u direktnom kontaktu sa gradonačelnikom i rukovodstvom iznesu svoje zahteve, predloge i svakodnevne probleme. Za razgovor se prijavilo čak 128 sugrađana. Grad Kragujevac kupiće novo specijalizovano komunalno vozilo auto smećar vrednosti oko 20,7 miliona dinara uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Direktor energetike pozvao je sve korisnike usluga daljinskog grejanja na otvoreni prijem koji će biti održan danas od 14 časova u prostorijama preduzeća. Lokalna fondacija Kragujevac organizovaće prvi krug fest u petak 18. septembra od 17 časova u bašti Studentskog kulturnog centra. Memorialni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović treći po redu biće održan u nedelju 13. septembra na trgu Vojvode Radomira Putnika. Nova sezona rukometne Superlige Srbije počinje u subotu u Kragujevačkoj hali Jezero, gde će muški tim Radničkog od 18:30 igrati protiv Niškog Železničara, dok će rukometašice Radničkog od 21 sat sastati se sa Bekamentom. Drugari, Jugići, Osmice, Kids, Floride, Tristaći i Fiće. Sutra se okupljaju od 11 do 17 časova na platovu ispred Skupštine grada Kragujevca. Dakle, Zastava fan klub zove sve fanove. Da... Da se pridružite, dakle... Ljubi me, bebo. Za sve ljubitelje automobila proizvedenih u nekadašnjoj kragujevačkoj fabrici, dakle sutra okupljanje od 11 do 17 časova. Noći kreće u nastavku i Severina, svirajte mi rađe sinove, a gde se sluša RSG, šta vam se sluša, kako ste drugari, sve nam to javite na 06 226 284.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.

0: Inspiriše. Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Hotel i party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: najdraža za uvek biti ti i ja.
1: 27 stepeni u gradu Kragujevcu, drugari, danas do 35, odnosno posljednji dan toplotog talasa od vikenda, znatno, da kažemo, prijatnije, a da ne kažemo hladnije. U svakom slučaju, sutra pa temperatura i dalje stoji, dakle, do 23 u gradu Kragujevcu, sutra mogući i pljuskovi. E sad, kad smo već kod sutra, zastava fan klub, klub koji okuplja ljubitelje automobila proizvedenih u nekadašnjoj kragujevačkoj fabrici Zavodi Crvena zastava, organizuje sutra izložbu ovih vozila. Vlasnici automobila proizvedenih u našoj kragujevačkoj fabrici Juga, Osmice, Keca, Floride, Tristaća, ali i Fića, jeste, okupit će se sutra od 11 do 17 časova na platovu ispred Skupštine grada Kragujevca. Svi ste pozvani da vidimo kakvih sve modela ima. Dakle, sutra od 11 do 17 časova. Idemo dalje.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Hit do hita.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Neraskidiva veza sa iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
8: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.

0: I bili su to Edite Rimski, drugari, minut ostao do 11 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Još danas ovako toplo, do 35 stepeni u gradu Kragujevcu, od sutra pa temperature, dakle u našem gradu sutra maksimalno dnevna 23 stepena Celzijusa, pljuskovi najavljeni za nedelju, promenjivo oblačno do 23 u Kragujevcu, u ponedjeljak do 24, malo i umerno oblačno, bez padavina. U zgradi gradske uprave juče je održan novi u nizu prijema za građane, tokom kojeg su Kragujevčani imali priliku da u direktnom kontaktu sa gradonačelnikom i rukovodstvom iznesu svoje zahteve, predloge i svakodnevne probleme. Za razgovor se prijavilo čak 128 sugrađana. Grad Kragujevac kupit će novo specijalizovano komunalno vozilo autosmećar vrednosti oko 20,7 miliona dinara uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Direktor energetike pozvao je sve korisnike usluga daljinskog grejanja na otvoreni prijem koji će biti održan danas od 14 časova u prostorijama preduzeća. Lokalna fondacija Kragujevac organizovaće prvi krug fest u petak 18. septembra od 17 časova u bašti Studentskog kulturnog centra. Memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović treći po redu biće održan u nedelju 13. septembra na trgu Vojvode Radomira Putnika. Nova sezona rukometne Superlige Srbije počinje u subotu u Kragujevačkoj hali Jezero, gde će muški tim Radničkog od 18 časova i 30 minuta igrati protiv Niškog Železničara, dok će rukometašice Radničkog od 21 sat sastati sa Bekamentom. Idemo dalje, drugari. Ovaj sat otvara Amna i numera kasno u nastavku i Milica Pavlović, Veze bez veze, a vi nam javite gde slušaju RSG, kako ste.

0: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
4: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

je to zemlja najposećenija na svetu? Kažu da se desio neverovatan preokret u trci za titulu, dakle, najposećenija zemlja na svetu. Decenijama je Francuska bila broj jedan, ako niste znali. Francuska bi mogla da izgubi svoj turistički tron do 2040. već, a na njeno mesto prema najnovijoj studiji, kako kažu, dolazi Španija. Sve prognoze pokazuju da će Španija do tada privlačiti preko 100 miliona turista godišnje, dok će Francuska ostati na drugom mestu sa oko 105 miliona posetilaca. Iako je Francuska prošle godine i dalje držala prvu poziciju, dakle, Španija je opasno diše za vrat, kažu. Ona je već dostigla istorijski rekord od 97 miliona međunarodnih turista, što znači da raste mnogo, mnogo brže nego što se očekivalo i da je na korak od preuzimanja vođstva. Turisti masovno već biraju Španiju zbog 300 sunčanih dana godišnje, jeftinih aviokarata i blagih zima. Ako vas pitamo Španija ili Francuska, vi kažete šta? Marina Visković kreće.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: bio je to Dino, drugari, minut ostao do 12 sati.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas posljednji ovako topav dan do 35 u gradu Kragujevcu, a od sutra pa temperature. Malo se promijenila prognoza za sutra, ipak nisu najavljeni pljuskovi u našem gradu do 23 stepena Celzijusa maksimalno dnevno, u nedjelju do 24, nešto više sunca bez padavina, za ponedjeljak mogući pljuskovi do 24 stepena. U zgradi gradske uprave juče je održan novi u nizu prijema za građane, tokom kojeg su Kragujevčani imali priliku da u direktnom kontaktu sa gradonačelnikom i rukovodstvom iznesu svoje zahteve, predloge i svakodnevne probleme. Za razgovor se prijavilo čak 128 sugrađana. Grad Kragujevac kupit će novo specijalizovano komunalno vozilo autosmećar vrednosti oko 20,7 miliona dinara uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Direktor energetike pozove sve korisnike usluga daljinskog grejanja na otvoreni prijem koji će biti održan danas od 14 časova u prostorijama preduzeća. Lokalna fondacija Kragujevac organizovat će prvi krug fest u petak 18. septembra od 17 časova u bašti Studentskog kulturnog centra. Memorialni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović treći po redu biće održan u nedjelju 13. septembra. Nova sezona rukometne Superlige Srbije počinje u subotu u Kragujevačkoj hali Jezero, gde će muški tim Radničkog od 18 časova i 30 minuta igrati protiv Niškog Železničara, dok će rukometašice Radničkog od 21 sastati se sa Bekamentom. A ljubitelji prirode i aktivnog odmora imaće priliku da sutra istraži jedan od najlepših predela Šumadije, planinarsko društvo Žeželj. Vas zovu na gledičku u Transverzalu 2026. Sat otvara Nataša. Numero lutka u nastavku Magla Band, Čuvam je.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Ukusi za sve prilike, domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski but 699, svinjske kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa Matijević.
2: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno Dexa snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus.

drugari, dobar dan. Ne znam kakve komšije imate, koliko su bučni ili ne. I šta bi vas možda nateralo da ih prijavite? Dakle, idemo do Debačke. Kako kažu, tamo je glasno lupanje šnicli prijavljeno. Policija je pozvana da reši svađu i to oko šnicle koja je postala nasilna u bavarskom gradu. E sada samo izgovorim Geiselhering. Geiselhering, tako je. Jedan 60-godišnji muškarac je verbalno i fizički čak napao svog komšiju zbog, kako je kasnije istakao, glasnog lupanja mesa tokom pripreme šnicle. Tako je izvestila i nemačka novinska agencija. Stari muškarac je u subotu uveče otišao do komšinog stana gde ga je vređao, ošamario i, kako kažu iz policije, bio je nasilan. Nije bilo jasno da li se navodno glasno lupanje dogodilo tokom onih zakonski propisanih tihih sati u Nemačkoj, ako uopšte znate o tim tihim satima, koji uglavnom važe između 22 i 6 sati ujutru. Šta vi radite posle 10 uveče? I kakvi ste sa komšijama? Ilma kreće Ginem ponosno u nastavku programa i Senida, a onda i Severina. Dobar dan.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
2: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
7: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

priča se. Da li ste znali da šljiva u Japanu smatra se biljkom koja donosi sreću, mada je u izvesnim neprilikama i prilikama zamenjena glupošću? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

čuli smo Lexington Band, drugari 33 stepene u gradu Kragujevcu, danas do 35, danas posljednji ovako topov dan, od sutra pa temperatura. Pozivamo sve Kragujevčane ako mogu da pomognu Kragujevčaninu Jovanu Timotijeviću, kojom je diagnostikovana hronična bubrežna bolest. Potrebna je naša pomoć, finansijska pomoć za transplantaciju bubrega u inostranstvu. Svi humani građani Jovanu mogu da pomognu slanjem SMS-a sa sadržajem 2021 na broj 3030, uplatom novca na dinarski ili devizni račun preko humanitarne fondacije Budi human. Koliko ko može, možemo bar svi jednu poruku. Dakle, u telu poruke ukucite 2021 i pošaljite na broj 3030.

0: Bila je to kolonija, tačno je 13 sati i 1 minut.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, još danas ovako toplo, do 35 stepeni u gradu Kragujevcu, trenutno je 33, sutra pa temperature maksimalna dnevna samo 23 stepena Celzijusa. Kako kažu za sada, dosta oblaka, ali bez padavina, nedelja do 24, promenljivo oblačno bez padavina, u ponedeljak mogući pljuskovi do 24 stepena Celzijusa. U zgradi gradske uprave juče je održan novi u nizu prijema za građane, tokom kojeg su Kragujevčani imali priliku da u direktnom kontaktu sa gradonačelnikom i rukovodstvom iznesu svoje zahteve, predloge i svakodnevne probleme. Za razgovor se prijavilo čak 128 sugrađana. Grad Kragujevac kupit će novo specijalizovano komunalno vozilo autosmećar vrednosti oko 20,7 miliona dinara uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Lokalna fondacija Kragujevac organizovaće prvi krug fest u petak 18. septembra od 17 časova u bašti Studentskog kulturnog centra. Memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinje Velinović treći po redu biće održan u nedelju 13. septembra na trgu Vojvode Radomira Putnika. Nova sezona rukometne Superlige Srbije počinje u subotu u Kragujevačkoj hali Jezero, gde će muški tim Radničkog od 18 časova i 30 minuta igrati protiv Niškog Železničara, dok će rukometašice Radničkog od 9 uveče sastati se sa Bekamentom. Pa drugari, to bi bilo to što se nas tiče za danas. Naravno da ostanete uz RSG i lepo provedite ostatak dana i predstojeći vikend.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruke.

0: Akcija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Amor Mio i Marina Visković u pola dva na RSG-u za dobar dan, prijatno popodne, Nevena klima glavu. Ništa je nije jasno kako može da bude na meni ovakav osmeh. Pored potencijalne mogućnosti da mi je negde ispala lična karta.
1: Ali to je samo potencijalna mogućnost.
0: Potencijalna mogućnost, problem je što se ne sećamo kada smo poslednji put videli moju ličnu kartu.
1: Dobar dan pre svega vas koji nosite ličnu kartu u džepu pantalona širokih i verujete da je to sasvim u redu i da lična karta, da ne postoji način da ona ispadne iz tog džepa, verujte da postoji. I da
0: samo
1: se to
0: nemojte
1: raditi. Ne
0: učite na mojim greškama. Saznaćemo evo večeras posle posla da li je potencijalno negde u stanu, da li je završila negde prošlog petka kada smo slavili nešto, jer mi svakog petka uveče nešto slavimo. Recimo,
1: nađe se uvek back, razlog naravno. Za slavlje. Danas ćemo slaviti to što Vanja nema ličnu kartu. Što je izgubio već možda prethodnog petka.
0: Može, eto, to ćemo. Sva sreća, ja je imam u PDF-u.
1: Da, to je mnogo olakšavajuća okolnost.
0: I možda je negde u stanu, saznat ćemo kasnije. Tu smo i danas sve do 6. petka, u toku je takmičenje za naš trend back. Ajde da krenemo od tih predloga, jer je meni stiglo milion poruka na moj privatni profil, kada sam ja podelio koje pesme su u pitanju. Bukvalno mi je stiglo milion poruka za moj predlog i svi su rekli, volimo to što si predložio. Daj mi usne što ne gube kada tebe ljube. Mina Igor X. Paralelno sa njima na suprotnoj strani je Iva. Studio moga stola, nemoj više da me brukaš, najmanje mi treba to, da nas vide zajedno. Anketa je na našem Instagram storiju, pa tamo možeš glasati sve do 5.
1: Iskreno da kažem, evo, grudi od betona da izdrže sve, Vanjine danas iskreno posle ove lične karte, mada njemu je ovo toliko smešno
0: da
1: ja
0: ne
1: prosto
0: smešno.
1: Ne znam što da kažem, evo, sve sam se iznervirala.
0: Kako da mi ne bude smešno što je negde ispala, saznaćemo gde.
1: Da, saznaćemo gde.
0: Možda je neko pronađe usput, možda je negde meni u stanu zapravo da ispal, vidjet ćemo što. Pa to se događa, Branislava, kako...
2: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
2: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Pričali smo prekjuče o tome da varalica sa Tindera pokreće svoju društvenu, ne društvenu mrežu, nego dating aplikaciju, da bih sada otkrili da postoji i kod nas srpski Kazanova, to je momak iz Beograda koji je bio u vezi sa 35 starijih žena, svako je rekao drugi datum rođenja kako bi mu kupovale poklone. On je malo prešao ovog Simona.
2: Da, definitivno. On nije imao ljubavni život, imao je godišnji kalendar poklona. U januaru sat, u februaru parfem, u martu patike, u aprilu registracija, u maju mali servis. Jednom kupi jaknu, druga telefon, treća uplati more, četvrta pita ljubavi, šta ti nedostaje? On, mrtav ozbiljan, kaže samo iskrena ljubav i četiri nove zimske gume, naravno.
1: Kaže, najveći problem mu je bio februar, jer nema dovoljno dana da rasporedi sve rođen. Da ne morao čovjek da radi prekovremeno i da pojedinim gospođama objasni kako je rođen dva puta. Jednom zvanično, drugi put kad je upoznao nju. Kakava inteligencija, bravo.
2: Bravo, bravo. Ovo me podsjeća na pesmu Zorice Brunstvik, jedina sam koja slavi rođendana dva, samo onih imam očigledno 22. Komšija kaže da nikada nije išao na posao, ali je svakog jutra izlazio sređen, doteran, sa poklon kesom u ruci. Kada ga pitaju čime se bavi, samo kaže radim sa ljudima.
1: Pa to je tačno.
2: Najstresnije.
1: Kaže, nije on bio sponzoruša, bio je organizator proslava sa posebnim pogodnostima za stalne članice. Čovjek nije varao žene, samo je ljubav rasporedio na 35 jednakih rata.
2: E, plan mu je nažalost propao, jer su mu četiri devojke istog dana došle sa tortom, on zaboravio kojoj je rekao da je alergičan na orahe, kojoj da je jedinac, a kojoj da trenutno živi kod tetke, jer je novira penthouse na Vračaru.
1: Dobro, možda ćemo s ovim penthouse-om na Vračaru staviti tačku. To si trebala prvo da mi kažeš gde se tačno radnja odvija. Breskvica i Peđa Jovanović zatvaraju sat, slušamo Nemoguću ljubav.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 34 je izmereno u prethodnom satu u Kragujevcu, za danas je maksimum 35. Sutra do 23 promjena je na sajtu, pa nema padavina koje su bile najavljene. U nedelju se ide do 24. Imamo do duše nešto hladnije jutro, u nedelju 11 je jutarnja, što znači baš će se lepo spavati. U ponedeljak jutarnja 10, maksimalna 24, moguća kiša, 24 se najavljuje za utorak, dok u sredu idemo do 26. 14 je 02 vreme za vesti. Grad Kragujevac kupit će novo specijalizovano komunalno vozilo autosmećer vrednosti oko 20,7 miliona dinara uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Cene evrodizela i benzina ostaće nepromenjene u narednih 7 dana. Memorialni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović treći po redu biće održan u nedelju 13. septembra na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Nova sezona rukometne Superlige Srbije počinje u subotu u Kragujevačkoj hali Jezero, gde će Radnički od 18:30 dočekati Niški Železničar, dok će rukometašice Radničkog od 21 sat sastati se sa Bekamentom. Kaže Nevena, ja treba danas da promenim trend back, da mi predlog bude napred nazad, nemam gde, lična karta nema je, možda mi to bude sledećeg petka, ali danas trend back traje sve do 5 do 5, takmičimo se, moji predlog su Mina i Igor.
3: Daj mi usne što ne gube kada tebe ljube, grudi opet ona da izdrže sve.
2: Mala je razlika trenutno u glasovima, ali moram priznati da vodim. Nevenin predlog je Iva. Glasi na našem Instagramu ili na Viberu 062-666-8844.
4: Dragi prijatelji, glasajte za mene. Evo, zvala sam juče da svi glasate za Vanju, vidim, slušate me. Dobro je, sad je vreme da glasate za mene, još malo imamo vremena.
2: Ali realno mi je bolja, ali realno mi je bolja pesma, tako da I'm sorry. Senida i Delija sledeće na playlisti.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran.

0: E, taj o kom ne pričaš, e, to je ta bitna priča. Čuli su Cyber i Filip Mitrović, 14.29.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Utorak smo ispoštovali Nevena i ja trend gde smo odradili onu fotku kao da smo u 80-im. Do duše, moram priznati, nakon što smo mi odradili, došlo mi je da je obrišem. Kad sam video da je ceo Instagram kao da me neko vratio u 80-te, malo mi je pozlilo uveče.
2: Jeste, svuda, svi.
0: Baš mi je samo malo bilo too much, previše svega toga. I generalno mi na te slike negde fali, ne znam zašto niko nije stavio Draganu Mirković i Južni vetar, ono što je bilo tada šund. Sa oznakom jest, šund, jest. Neka muzika od toga da se izvuče. Ali, kada je u pitanju taj trend 80-ih, zašto je on stvarno postao viralan, nisu u pitanju samo frizure, VHS kasete i retrofotografije. Ljudi se vraćaju 80-im jer tu vide ono što im danas zapravo najviše nedostaje. Sad naravno to sagledali stručnici pa dali svoje mišljenje.
2: Upravo tako, život koji nije bio dostupan na jedan klik, jer danas odmah biramo film, menjamo pesmu, naručujemo hranu, prelazimo dalje, sve je lakše, ali kao da sve kraće traje.
0: Baš tako, nekada je gotovo sve bio mali ritual. Odeš u videoklub, pa onda biraš film, pa premotavaš kasetu, pa čekaš omiljene pesme na radiju. Sve su to bili ti mali rituali.
2: Jeste, pričali smo ti i ja pre neki dan baš o kupovanju različitih časopisa i magazina. Jeste. Sa posterima, poklonima, da. Kako smo pratili to kada će naredno izdanje da bude, štedili novac, čeparac
0: kako
2: za isti.
0: Kako je to bilo dobro vreme, ah. Imalo se manje izbora, ali smo davali više vremena upravo tom izboru. Film se gledao do kraja, album se slušao više puta, fotografije se nisu odmah brisale, ako nisu bile savršene.
2: I onda su vremenom boje počeli da nestaju, o tome se često priča na društvenim mrežama u poslednje vreme, da li minimalizam nastavlja da živi ili ipak kreće da sazreva što se boja tiče. Gradovi sivi, interijeri beli, svetlo hladnije, garderoba neutralnija, telefoni, automobili slični jedni drugima, pa i ljudi na neki način.
0: Baš tako, 80-te su bile potpuno suprotnost, neonske reklame, šareni interijeri, smeli krojevi, upečatljivi automobili, predmeti koji nisu pokušavali da izgledaju minimalistički.
2: E, ljudima možda ne nedostaju same 80-te, nego im nedostaje upravo taj osjećaj sveta koji je delovao nekako življem, toplije i manje isprogramirano.
0: Da, osjećaj da život ne prolazi toliko brzo, koji danas imamo i konstantno se vraćamo na istu priču, kad pre septembra, evo sad će polovina septembra, sad će pitanje gde ćeš za nov, pa da sumiramo i 26-u, ne znam ni šta da sumiramo kad je toliko brzo proletelo.
2: Toliko je brzo proletelo da nemam osjećaj da je uopšte bila tu.
0: Bukvalno. Na našem sajtu rsg.rs imaš i 7 digitalnih kanala, a jedan od njih je i Kafe Radio.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: Ne ruži me majko.
3: Glumac, pevač, interpretator, umetnik Ivan Bosiljčić. 12. septembar, subota, 20 časova u Zastavinoj bašti. Program koji je više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Centar fotoradnji kod Tržnog centra Radnički.
2: Hladne su vam ruke, dajte da izgreje.
3: Ivan Bosiljčić u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.
4: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je puštanje zmajeva nacionalni sport u Tajlandu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Evo, za dva sata ćete čuti u ovo vrijeme Ivu skloni od moga stola, jel ste srećni sad? Eto vam.
2: Joj, ljudi,
1: neću, ali neću da se takmičim više, znači sa Trent Beckom smo završili ove nedelje, ja imam jednu pesmu koja mi je bitna da pobedi i da je čujem i ne. Nevena je pozvala sve moguće i svi njeni prijatelji su glasali za nju, ovi moji mene ignorišu.
2: Neću više.
1: Ne želim da se takmičim, evo vam Iva skloni od moga stola i ja se ne takmičim, predlog mi je sljedeće nedelje Darko Radovanović, zar si morala da znaš, on će da zatvori ovaj sat, e, eto vam, to je to, nemam više predloge, ćao, završili smo, idemo sada na priču o TikToku.
2: Jo, ljudi, sve gori zbog trendbacka, vi niste
1: ne,
2: svjesni koliko
1: da
2: je ovo ozbiljno.
1: Ne, završili smo sad, sad smo zauvek završili sa mojim predlozima, sad ćete da vidite predloge. Kreatorka sadržaja Charlotte Bamford tvrdi da je dobila otkaz nakon što je njen poslodavac njeno ponašanje na TikToku ocenio kao neprofesionalno. Malo me strašno. Mene trenutno čudno gleda urednik.
2: Ona na toj mreži ima više od 46.000 pratilaca i istovremeno je radila kao kreatorka sadržaja u jednom času.
1: Reklo bi se ja. Krajem avgusta saopšteno je da nije prošla probni period. Kao jedan od razloga, prema njenim rečima, navedene su i objave na društvenim mrežama. Dodatni problem nastao je nakon što nije odmah odgovorila na poslovnu poruku, iako je umeđu vremenu objavljivala sadržaj na TikToku. Osoba koja je sarađivala sa kompanijom zbog toga se požalila njenoj menadžerki.
2: Tako da je ona ostala bez posla zbog TikToka. Vodite računa o društvenim mrežama i vodite računa o poslovnim porukama, mailovima i svemu ostalom. Odgovarajte na vreme, ne budite neodgovorni.
1: Da, uključite notifikacije, nemojte biti sautišani. Darko Radovanović, moj predlog sledeće nedelje, sada za kraj sata, zar si morala da znaš?

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 35 izmereno u prethodnom satu, to je maksimum za danas. Sutra do 23 čeka nas promenljivo oblačno vreme i u nedelju promenljivo oblačno, temperatura do 24, 15.01, vreme za vesti. Grad Kragujevac kupit će novo specijalizovano komunalno vozilo Autosmećer vrednosti oko 20,7 miliona dinara uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Cena evrodizela i benzina ostaće nepromenjene u narednih 7 dana. Memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović treći po redu biće održan u nedelju 13. septembra na trgu Vojvode Radomira Putnika. Fudbaleri Radničkog 1923 sutra od 20.30 dočekat će ekipu Mladosti na stadionu Čikadača u utakmici 9. kola Superlige Srbije. E, sada nastavljamo dalje ovo popodne.
3: Ušli smo u 15. sat našeg druženja i ja bih ovim putem pozvala glasače da glasaju za Vanju
2: predloga. Neću sada da glasaju,
3: neću. S obzirom na to da je izgubio ličnu kartu.
2: Neću, ne želim da sada da glasaju
3: kartu,
2: za mene.
3: Neka ima bar pobedu.
2: Neću, ne želim pobedu, prepuštam ti pobedu. Kad nisu znali da me ispoštuju na vreme, sada više neće dobijati moje predloge. Sledeće nedelje Darko Radovanović, on je tamo Čenan Lončarević, a koliko vidim bit će Goca Tržan za 3. Eto, to su vam predlozi, tako je rekla playlist. Ista. Dženan će se čuti nakon Severina, za početak sata Hjani Edita.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. septembra. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
2: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.
3: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvom.
1: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. Keramika Jovanović.

0: svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: I nastavljamo dalje ovo popodnevno druženje uz Hit do Hita, 15:28, sada jedan mikrotrend.
1: Često pričamo o tome da nam je pažnja sve, da kažem, ugroženija zato što smo navikli na brzi sadržaj koji se brzo smenjuje, pa čak i one kraće forme na TikToku smo u stanju da ubrzamo na puta dva. Ne znam da li to radiš, na primjer,
0: apsolutno,
1: kada slušaš,
0: da,
1: verovatno
0: da,
1: na svakom videu,
0: da,
1: ja bar na svakom to radim. Međutim, šta ako bi se film ili serija mogli iseći na epizode od samo 90 sekundi, iako bi publika bila spremna da plati da ih gleda jednu po jednu?
0: Upravo na toj ideji grade se mikrodrame, novi format zabavnog sadržaja koji poslednjih godina beleži snažan rast, posebno u Kini, a reč je o serijama sa kratkim epizodama, najčešće namenjenim gledanju na telefonu, koje spajaju logiku kratkih video formata sa klasičnim serijalizovanim pričanjem.
1: Da, dakle, mikrodrame nisu isto što i sadržaj koji svakodnevno gledamo na TikToku ili Instagram Reelsima. Ključna razlika je u tome što imaju celovitu priču koja se razvija iz epizode u epizodu i umjesto da korisnik dobije jedan kratak video, dobije čitavu dramu podeljenu na veoma kratke nastavke.
0: Da, to je ono što sam ja pratio, Fruit Love Island,
1: da,
0: to mi je bilo omiljeno.
1: Da, da, da, nije loša ova forma generalno, jer ja vidim da kako je počela da mi slabi koncentracija što se serija tiče, da mogu teško da održim koncentraciju da odgledam jednu seriju, kao za filmove još uvijek imam koncentraciju, ukoliko je nešto dinamično naravno, međutim za seriju i ne toliko, tako da ovo je super, mislim, samo treba da se prilagodimo očigledno trendovima i kako se razvija tehnologija, tako da nekako usmerimo i naše interesovanja.
0: Da, idealno je stvarno, ne znam da li je tebi opala koncentracija, da li ubrzavaš te videe i da li bi ovako nekoj seriji dala šansu, možeš pisati na Viberu 062-66-88-44, a mi u nastavku slušamo Stefana Efremova i Nepopravljiv.

0: U tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Bio je to Toša na RSG-u, srce nije kamen, tačno je 15.47, dobar dan.
1: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
0: Priča koja nam stiže zvuči malo kao scenario za hollywoodsku akcionu komediju.
2: Znaš i sam kako izgleda onaj čuveni dan u mesecu kada se čeka poštar, penzioneri spremaju uglavnom kaficu, čeka se u dvorištu, gleda se niz ulicu, međutim ove nedelje u Višićima kod Čapljine poštara nema, pa nema i ne, nije mu pukla guma na biciklu.
0: Naš glavni lik je 29-godišnji poštar SJ. Spakovao je torbu sa oko 50 penzija i umesto da krene od vrata do vrata, čovek krenuo put Bangkoka. Umesto lokalne rute izabrao je egzotičnu tajlandsku avanturu, Mostar, Sarajevo, Istanbul, pa pravo na plaže Tajlanda pod palme. Rekao sebi, jednom se živi, ja ću sad slobodno pretpostaviti da je možda slušao ovu stvar dok je sve to radio i planirao.
3: Ona meni kaže bajla, letimo na Tajland.
0: E sada, pre nego što se zabrineš za bake i deke, relax, pošta odmah reagovala.
2: Sve penzije isplaćene iz osiguranja, tako da niko nije ostao oštećen, međutim hit godine je reakcija na internetu.
0: Ljudi su bukvalno sada na platformi za donacije pokrenuli akciju da mu skupe džeparac za Tajland kako bi mu produžili odmor.
2: Ipak realnost je malo drugačija i malo manje tropska, policija ga ozbiljno traži, a kad se kokteli popio i kad se vrati umjesto masaže na plaži, čeka ga ozbiljno suđenje.
0: Šta ti kažeš na ovo? Da li je ovo potez godine totalno ludilo? Kako komentarišaš ovu situaciju? Piši nam.

0: Samo nebo sigurno je, Miligram i svira i brate zatvorio 15. sat.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Merenje u posljednjem satu pokazuje 31 stepen, od sutra nas očekuje blagi pad temperature. Maksimalna dnevna temperatura sutra iznosit će 23 stepena, nedelja 24, ponedeljak 24, moguća kiša, utorak 24, sreda 26 stepeni. U 16 sati i 3 minuta vreme je za najnovije vesti. Grad Kragujevac kupiće novo specijalizovano komunalno vozilo, autosmećar, vrednost je oko 20,7 miliona dinara uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Cene evrodizela i benzina ostaće nepromenjene u narednih 7 dana. Memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović, treći po redu, biće održan u nedelju 13. septembra na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Fudbaleri Radničkog 1923 sutra od 20:30 časova dočekaće ekipu Mladosti na stadionu Čikadača u utakmici 9. kola Superlige Srbije. Ušli smo u 16. sat, sa tobom se družimo sve do 18. I Vanja je tu, iako gubi u trendbacku, vrlo brzo preslušat ćemo i trendback za ovu nedelju. Tako da ostani uz nas i vraćamo se naravno i sa zanimljivim pričama. 16. sat otvaraju Emina i Mirza, Ništa ili sve.

0: usluga u Domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ukusi za sve prilike, domaćeg porekla i proverenog kvaliteta. Svinjski but 699, svinjski kare 499. Akcija traje do 14. septembra. Industrija mesa, Matijević.
5: Radio Stari grad 104,3 MHz.

digitalna si. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: E, evo nas, tu smo.
2: Pričat ćemo malo o tome koliko zapravo, da li uopšte postoji granica između higijene i između nametnutih standarda lepote. Devojka da. Iz Danske, Eldina Jaganjac, je odlučila da više ne čupa obrve, ne uklanja dlačice sa lica, ne depilira noge i zbog toga privukla ogromnu pažnju javnosti.
1: Ona smatra da žene godinama osjećaju pritisak da moraju da budu bez dlačica, savršeno sređene i spremne da nemaju svoj izgled kako bi se dopali drugima. Eldina je odlučila da takva pravila više ne prati.
2: Kako kaže, njen prirodan izgled joj ne oduzima ženstvenost, ta reakcija muškaraca na njene obrve i dlačice čak joj pomažu da prepozna one kojima je izgled najvažniji.
1: Njen stav izazvao je brojne komentare, od podrške do žestokih kritika. Šta ti misliš, da li je prirodan izgled hrabrosti ili stvar ličnog izbora? Piši nam na Viberu, tu smo na 062-26-28-24 u nastavku Magle Band, pa onda i Kababa, Aleksandra Prijović.

0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
6: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
5: Gelatus, za trenutke slatke sreće.

priča se. Da li ste znali da Donald Trump pati od hirofobije, odnosno straha od rukovanja? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: E pa dobrodošli u Trendback.
1: Ne vidim da si se nešto već sad snašla, ne znam kako će čuti tvoju pobedničku pesmu.
0: Pa da li ćemo je čuti ili nećemo, to je dobro pitanje.
1: Ti se snađi, ja imam da poručim mojim prijateljima, ne obraćajte mi se više, svi ste završili kod mene, imam i ja prava da se ljutim, niste znali pesmu koju ja želim da čujem da izglasate, ali ćemo je čuti u pet na folku. Hvala.
0: Vanja se malo uvredio. Mislim, da. Eto, njegovi prijatelji su ga izdali, izdali me prijatelji, izdao me brat. To bismo sad čuli kao Trendback, da se Vanja pita.
1: Ne, ja više neću davati svoje predloge, kad ne znate da cenite ono što ja vadim iz naftalina, slušat ćete predloge.
0: Da li ćete slušati, to ćemo da vidimo.
1: Od sledeće nedelje moje predloge bira playlista.
0: A Vanjin predlog za danas je bila Mina Kostić i Igor X, Grudi od betona.
1: I vi niste znali da cenite takav hit.
0: Jeste, a moj predlog je bila Skloni od moga stola i Iva. Da li ćemo čuti te pesme? Saslaći.

0: Evo, to su bili predlozi.
1: A, inače, ja odbijam i da sedim i da puštam sada kako sve treba da se pusti, pa da li ćeš pustiti tvoju pobedničku, ne znam.
0: E, pa ne znam, idu opet. Kako ćemo to rešiti, sada ćemo u nastavku. Sada ćemo slušati pobedničku pesmu, pobednički trend back, možda, a to je Skloni od moga stola i Iva. Uživajte, hvala svima što su glasali za mene. Sljedeći put, molim vas, glasite za Vanju, teško mogu
1: ali
0: da nemate, podnesem.
1: Ali ne možete više da glasate za mene, ja sam hteo samo Grudi od betona. U tome me niste ispoštovali, ja više neću davati predloge zvanično, evo javno kažem, vidjet će se postati na Instagramu. Ja od sljedeće nedelje ne dajem svoje predloge, tako da kada budete glasali za mene, zapravo ćete glasati za pesmu koju regularno i slušate na RSG playlisti svakodnevno.
0: Ovako zvuči kada se neko uvredi usled poraza, kao da sam malo gubila. Malo li je?
1: Nije problem u gubicima, problem je u jednoj pesmi. E, kreće mi na folku, ti pusti Ivu nekako, ja odo na rsg.rs.
0: Slušajte folk, naš digitalni kanal, tu će ići sve pesme koje Vanja želi danas da čuje, a sada sad slušamo pobedničku Skloni od moga stola, nemoj tako da me brukaš.
1: Tu pesmu treba drugačije da pustiš sam.

0: I apsolutno pobednički trend back sklonio od moga stola, čuli smo Ivu ovog petka kao pobedu u trend backu.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U gradu trenutno 28 stepeni i kiša, sutra nas očekuje maksimalna dnevna od 23, nedelja 24, ponedeljak najavljena kiša i maksimalna dnevna temperatura od 24 stepena. U 17 sati i 1 minut vreme za vesti. Grad Kragujevac kupit će novo specijalizovano komunalno vozilo autosmećar vrednosti oko 20,7 miliona dinara uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine. Cene evrodizela i benzina ostaće nepromenjene u narednih 7 dana. Memorijalni turnir Da pobedimo zajedno Strahinja Velinović, treći po redu, biće održan u nedelju 13. septembra na Trgu Vojvode Radomira Putnika. Fudbaleri Radničkog 1923 sutra od 20 sati i 30 minuta dočekat će ekipu Mladosti na stadionu Čikadača u utakmici 9. kola Superlige Srbije. Kao i uvek dramatično, svakog petka u poslednjem satu našeg druženja, ukoliko se Vanja bude odljutio, vratit ćemo se da radimo zajedno i naredni sat, ukoliko se ne bude odljutio, radit ću sama. Ovaj 17. sat otvaraju Sergi Pajić i Edita i Nemo Paj Severina, svirajte mi rađaj sinove.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: RS Getty predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Tu smo, verovali ili ne, ipak zajedno. Vanja, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako si?
2: Super, sada sam promijenio mesto i ovde mi je baš lepo.
1: E, pa to mi je drago da čujem. Evo, uspeli smo da se pomirimo malo.
2: Nismo se mi uopšte pomirili, ja sedim na novom mestu.
1: Dobro, nismo se pomirili.
2: A ne, nismo mi u svađi, ja sam u svađi sad sa mojim prijateljima, jer zapravo, pobeda je moja, za mene su glasali pravi ljudi koji slušaju RSG. Ona samo ima 8 prijatelja koji svaki put glasaju i ona tako u startu vodi 8 glasova više, onda vi ostali niste hteli da me ispoštujete, pa sam i na vas ljud, ali dobro.
1: Ali šta,
2: svakako
1: mislim...
2: nećemo, rješili smo problem trend backa, ja više ne dajem svoje predloge i tako smo svi srećni i zadovoljni.
1: Ne znam kako da ti kažem, ali postoje samo ljudi koji imaju prijatelje u životu.
2: A sa njima tek ne pričam, evo su svi na WhatsAppu blokirani. Panika, da, pišu sami sa sobom.
1: To se je stvarno desilo, verovali da ili ne, Vanja je blokirao svoje grad, prijatelje na WhatsAppu, ne ide u grad večeras, eto, ako je moguće u to poverovati, petak je i Vanja ne ide u grad. Onda da znate koliko ima sati i koliko je ljud zapravo. E, da. Tako da, prijatelji stari, gde ste, reklo bi
2: i hoći obezbeđenje da mi se stavi ispred ulaza da ne dolaze slučajno.
1: Da, molim vas obezbeđenje i znajmite za večeras za Vanju.
2: Ne, ovde mislim za radio da ne bi došli sad tu kao da se animira, nešto nema.
1: Dobro, tamo ništa, ne brini, sredit ćemo to, sredit ćemo u inat Nataša Bekvalac i Zoja u skladu sa situacijom nekako.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

0: RSG popodne sa Vanjom i Nevenom.
1: Došli smo do kraja ovog popodnevnog druženja. Ćao.
2: Drama i dalje traje. Ako ste se pitali da li traje, da, traje. Vanja i dalje ljut.
1: Da, sad ću javno da kažem koji su mi predlozi. Dakle, sledeće nedelje, ono što sam zapamtio iz ovog popodneva. Darko Radovanović, zar si morala da znaš? On je tamo Dino Merlinka, čovjek voli ženu, pa on je tamo Željko Joksimović, vreteno, i Tropico Band zauvek tvoj. Inače, Željko Joksimović je sad ići u nastavku, pa Tropico Band verovatno u sledećem satu. Tako da, od sada moji predlozi i samo ono što nađem ispred sebe na playlisti. Ja svoje predloge više ne dajem, ne može. Slušaju se samo na digitalnom folk kanalu.
2: Prijatelji starih 10.
1: Prijatelji, i dalje da mi se ne obraćaju. Čujemo se sutra od 11.
2: Nadamo se da će tako biti. Vidjet ćemo.
1: Možda se ja i ne pojavim.
2: Ništa se ne zna, sve je tako neizvesno. Drama, drama, volim kad sam sama.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: pevač, interpretator, umetnik Ivan Bosiljčić. 12. septembar, subota, 20 časova, u Zastavinoj bašti. Program koji je više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Centar fotoradnji kod Tržnog centra Radnički.
1: Hladne su vam ruke, dajte da izgreje.
0: Ivan Bosiljčić u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.
2: Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini. Na 800 kvadratnih metara očekuje vas više od 3000 proizvoda. Bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće. Veliko otvaranje u sredu 16. septembra. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: li čuli? Priča se.
1: Da li ste znali da je ljudski mozak prilagodljiviji nego što se mislilo? Istraživači sa Univerziteta Oxford otkrili su da kada dođe do oštećenja mozga, povećava se rad u neoštećenim delovima mozga. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatiz.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

Jeste li čuli? Priča se. Da li ste znali da se snaga prvih lasera merila brojem žileta kroz koje može da prođe jedan laserski zrak? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: najdraža zauvek biti ti i ja.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. New Point Matiz.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.